0: Sakimaon bawasan makin kewentenan ide begawan Ki Sawo.
1: Mangga.

Menawi teratu sampun yang boleh maca cingak rungu kewendananipun nasang ngebajang.

0: Iya, dun kocap ke baos piring napin ke piring sugil. Yang?
1: Miring sugil nih
0: kak. Iya.

Sekana ini ngelare penyakit mogiri wastu perside kesapuh ke kenakin ke icalin.

0: Sehantanin sehananin malam presiden yang lebur letaknya presiden dudu nenten ngemaranin mali.
1: Mantu kemarin bumi akaya.
0: Presiden mewali sehananin kawon nih mereka kekayaan kegenahnya nih suang-suang.

0: langsing pocol nyen jening lacure ke panggung nepukan guru sane didong-didong guru nelobo bakat ditungi deh pepelajaran pocol dadine galah jening nyen jening
1: nyen jening bagus si dewe
0: nggih memejek
1: pedas-pedasan nyen dewe ngereh guru langsung yang sekali ibu nih.
0: Iya, ibu kengkeng dah ibu-ibu.
1: Ampun, Pak D.
0: Iya.
1: Padahal hanjang Pak D, suka mau ampun nih. Atas gue yang pendekit, misan. Ya, Mekudus.
0: Mekudus ya, nak merokok ambil lantian itu.
1: Ini raja dari mungkin saya nak setatengi Pak Denaler, Pak Mang Naler, Kusingu Rahaji Tibah Rahaja, Pak Mang Yu Hangkang Rahaja, Pak Depanti Rahaja,
0: Tunggu
1: Krishna Rahaja,
0: Tunggu
1: Cynthia Rahaja.
0: Ampun budali doh.
1: Maka sami. Odah Yuda Mali Siki Rahaja. Maka sami
0: ini. Maka sami niki wenten panak tia Ika niki teke niki rayu Ika jege.
1: Ini Hesa Rahaja. Kisama Bulodreng Ranjang Bulodreng Rahaja. Selamat Santi Pak Dengi. Om Santi Santi Santi Om
0: Suksema Kardiatik Semung Gede.

Nah putra ini de petara bayu. Duh patut angon cening tetulan. Ide sang onar petak ide sang anuman yang cening.

0: Wawila tanya ada orang tu kan di singidang ningeh kan di tiang napi o nek ne beli gede jalan
1: nepat tanah ngariso angempu
0: sang
1: tan angarise angempu
0: ini lanjut demun lanjut nih, lanjut
1: same penyamane ane kel beci idin wan tuan
0: oh nge mereka lakun nih kong ya.

0: Inggih, ide dane sarang sami, sani mangken keceritayang. Ide Betara Siwa sampun puput, ide mabos.
1: Duh!

0: Sekadi punika lampah sut utawi situasi sane wenten kacerita ya.
1: Nah, iki lamp anu ngampehan napi wastane ngampuang niku winih punika. Nggih.

menawi de doh labuh de winih ke beuh de waratu pare dewa tona sami sampun ngubur kawentenanipun iwinih sake maon lacur lacur.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya baru.

0: Ya cangkuk iki. Cang bener-bener cangkuk iki. Kenge maksud jine? Jing ora ngegumi pangkerta ora bedang ora mangki, jiseng awan jane jang dunian ci. Adat lu pangkerta, kerta ning ngidap, kerta sarira, kerta raharjo. Cang metakon jane kenci. Nidang ke cinyalan kerta raharjo yang kerta ngidap kamu abaikan. Hah? Yang dot tinggal kerja orang harjo kita ngidap si malu betin bangseng si mencokrang ngajak nyamuk si perangkat-perangkat
1: ah benin malu pikirannya mana bener ngang orang ngang makan kerja orang harjo
0: yang jani ceng orang kita cang sing ngubu bepetan
1: hah ye cang bener ye yang tadi kelihatan jani sing kini sing gitu bangseng yang ngalang telah kalah
0: bobok keranjah jani lah mulai geginan malam untuk kan oke dong anda cang aja.

Pamirsa sareng sami rekan larai sanes sampun bergabung niki iring di tiang masanang dumun nggih doaning sampun mukudang-kudang penelpon niki semetuan duwe sampun mungang nggih iring di tiang miarsa yang temang sanes sampun saya yang di tiang tur mada jebos muali di tiang jagi pacang nyangre ring lain telepon 223316 1